0: seguían continuando Congreso de los Diputados a comparecencia de Pedro Sánchez, bueno, con abundantes referencias, por cierto, a etapa de Alberto Núñez Feijóo en la presidencia de la Xunta. Escoitaremos o máis interesante de esas comparecencias a partir de las 2 de la tarde, en hora 14 Galicia, a partir de las 2 y 5. Ahora seguimos con la segunda hora de programa de Sede Pro de Galicia. Agardo que no me estés así pasando moita calor, ainda que está complicado hoxe. Para calor que desprendía Nonte por la noite as cacharelas, lembramos que o 112 sostenou preto de 400 incidencias na nosa comunidade, que saibamos, a todo agora non foron de moita gravidade. Vivimos una noite con moita pegada na cultura tradicional galega ao solsticio de verán, esa noite máis curta, un día máis longo. Una noite hecha de simbolismo e de lume, cun imaginario poderoso de imaxes, de deseño, e vamos falar nos vindeiros minutos. Pois pensamos, por exemplo, no logotipo da Universidade da Coruña, no de Edición Xerais, na imaxe do Consello da Cultura Galega, do cuponazo da 11, do Culturgal, ou mesmo agora que estamos en medio do Mundial de Fútbol, na camiseta da Selección Galega. Temos que pensar tamén na persoa que teño aquí comigo hoxe no estudio, o deseñador Pepe Barro. Que tal, Pepe? Buen día.
1: Buen día, que tal, buen día.
0: Muy bien. Bueno, que relación tenen cos logos? Con logos tan importantes como estes que mencionou moito tempo despois?
1: Bueno, as veces ten unha relación emocional tamén, non? Porque non só está a intención que impón cando deseña, senón que logo a xente vai cargando de significado e engañando capas sobre esos elementos gráficos que son depositarios moitas veces pois das nosas emocións.
0: Pero ainda dais voltas ou o traballo entregado e rematado o traballo esquecido?
1: Esquecido non, pero desde logo xa hai que estar co seguinte. Co seguinte obra, co seguinte traballo, iso é inevitable.
0: Algún algo que lle teñas así máis agarimo que a outros? Algún que envellecera mal? Claro, seguro que non me contas, pero que se abre así.
1: Non sei como os fillos que a todos queremos por igual, non?
0: Mentira, mentira.
1: Bueno, intentámolo. Nesto pasa igual, non? Uns teñen máis querencias porque se cabra sintonizan máis coa túa querencia persoal e outros tes máis distancia e xa tiñas en outro momento, pero todos teñen interese, non?
0: Algún que parigas con máis dor?
1: Con máis dor. Algúns lle teño dado moitas voltas, mesmo proponer unha proposta, facer unha proposta e que é rexeitada por algún motivo, non? E tes que volver outra vez a darlle voltas, a velo desde outro punto de vista, non? Que ás veces eso custa moito, non? Porque nos quedamos coa primeira impresión, pero eu sempre procuro intentar verlo desde outro ángulo.
0: Claro, pero a veces debe ter a certeza de que y para peor, para facer algo peor, porque claro, o cliente sempre ten a razón, pero o deseñador é o que sabe.
1: Sí, pero ás veces hai que escoitar moi ben ao cliente, non? Porque non sabe, digamos, da nosa profesión, pero sí sabe do que precisa, do que necesita, mesmo que non se xa quen de verbalizarlo. De aí que é importante ter unha conversa distendida con esa persoa e ir anotando, escoitar e anotar. Non é só o punto de partida en todos os traballos.
0: Claro, casi que adivinar o que ainda que non se xa vou explicándolo.
1: Sí, non é adivinar, pero sí ver unha perspectiva e ser quen de reformular e de poner en palabras o seu pensamento, non? Que non sempre ten un sentido lógico, pero sí está aí sempre. Eu creo moito en buscar as oportunidades no discurso dos nosos clientes.
0: Bueno, temos hoxe aquí conosco a Pepe Barro hoxe porque neste 2026 está presentando un libro que é unha pequena grande xoia, o libro de Barro, editado pola Fundación Didac, que é a fundación que atesora o arquivo Barro, máis de 50 anos de traballo arredor do deseño. Empezaches, Pepe, moi moi novo e mesmo tiveches oportunidade de coñecer a Luis Seoane. Como foi aquel encontro? Sí. Que cantos anos tiñas, cantos tiña el, en que circunstancias? Porque claro, é como ver a un semideus, non?
1: Sí, un pouco, sí. Sobre todo naquel tempo no que en ese ano vivía en Galicia nos veráns, e non sempre. Co cal estaba comezando a vir, non? Estaba exiliado en Buenos Aires, desde ano, os dos anos da guerra, e eu daquela tiña 20 anos, non lembro canto tiña el, foi no ano 75, non? Fui acompañando a un amigo que entrevistaba, un estudante de arte en aquel momento, e nos recibimos en un andar da Coruña, e eu lembro que falando contei que deixaba a universidade e marchaba a estudar diseño a Barcelona, naquel curso 75-76.
0: E que estabas facendo na universidade?
1: Eu estive en Santiago facendo filosofía e letras, pero non rematado nada, non? E por fin decidime a estudar diseño en Barcelona. Eu lembro que despotei a Luis Roale, a arte morreu, o que compro agora é o diseño. Claro, se vale, desde logo non pestaneceu, porque tiña moitas horas de voo, sabía aturar a rapaces arrogantes como a mí de 20 anos. E contestou-me, sí, pero se vostede quer facer un agasallo a súa moza, non fai un diseño, pinta un cadro. Bom, eu non lembro que foi que lle dixen, pero desde logo as palabras de Seoane quedaron me gravadas. De todas formas, eu proseguí o meu camiño e fui a estudar diseño.
0: No mundo de diseño, pero claro, tendo como referentes a xente como Seoane.
1: Sí, Seoane conocía moi pouco, porque a súa obra se desenvolvía en Buenos Aires, mesmo que fora moitas veces cultura galega, libros galegos ou pezas galegas, pero claro, desenvolvíase en Buenos Aires e aquí chegaba con pequenas dosis. Me lembro nalgúna ocasión, con 18 anos, de ir á casa de Ramón Piñeiro, e Piñeiro, que sabía de que eu quería ser artista, digamos, naquel momento, pois eu chutaba ali no fondo dunha biblioteca un cartazón de grabados, e isto acaba de chegar de Buenos Aires, non? E claro, era un mundo que non tenía que ver co que conocíamos e que descubríamos con moita veneración.
0: Que outros referentes tiveches?
1: Bueno, para mí foi fundamental nesa etapa da universidade coñecer a Ventura Cores. Ventura, bueno, era artista, pero profesionalmente dedicábase ao diseño de interiores e por extensión tamén ao diseño gráfico, non? Pasábamos daquela dos cartaces que facía para o concello, das festas do apóstolo, da ascensión e outras cousas dese tipo, non? Bueno, pois nas conversas con Ventura na rúa, tomando os viños, eu que era un rapaz de 17, 18 anos e el xa era grandinho, pois aprendi moito e foi o que primeiro me falou a min do que era o diseño. Prestoume libros importantes para min, como foi a arte como oficio de Bruno Munari, ao que lle teño unha gran devoción desde aquel momento, e iso foi o que me encarregou a traballar no diseño.
0: De ti din que fas diseño en clave de país, de que hai que nutrirse para facer iso?
1: Pois hai que conhecer a cultura do país, desgraciadamente non é unha cultura que este non se me regrado, non? Poucos estudos de arte, no ensino de bacharelato ou en etapas anteriores, mesmo na propia universidade, non? Da arte galega, quero decir. Estudamos, sí, algo de literatura, de lingua, que entran fatalmente nas cabezas adolescentes, non? Moitas veces porque o complexo de inferioridade que ten a sociedade galega en xeral, pois custa, digamos, identificarse con esa cultura galega, non? Porque os españoles temen o tema de querer que aprendamos a súa lingua, a súa cultura, e que esquezamos a nosa, non? Claro, iso impide moitas veces unha transmisión, un conhecimento da nosa cultura. O que pasa é que desde que era moi novo, pois sempre procurei e engurí moita información información as veces necesaria e outras moitas innecesaria, pero sempre enriquecedora para conhecer a nosa cultura, ¿no? E é un pouco mergullado aí que se pode, digamos, poner a trabalhar un despois.
0: Bueno, falamos dunha trayectoria moi longa, 50 anos, da man, podemos decir, da autonomía, porque claro, nestes tempos estamos, bueno, pues, falando da morte de Franco, sí, do arranque da autonomía. Foi un momento sensible, na túa opinión, tamén no ido do deseño, había que marcar un selo propio, era o momento.
1: Bueno, esas cosas dice a posteriori sempre, ¿no? No momento as todo moito máis normal, máis fluido, e as cousas aparecen aos poucos, ¿no? É dicir, o feito de que te chaman para facer pois, a memoria de Sodima, que era a Sociedade de Participacións Industriais

0: el país, pero vinculado a industria, a empresa, ¿no? Y bueno, pues vivía con entusiasmo, pero también con normalidad, ¿no? Por supuesto, mucha actividad cultural, ¿no? Cualquier trabajo de siempre, quizás por afinidad, porque conocía gente, porque es un campo que se presta mucho a experimentación, a poder siempre ir un poco más allá.
1: Que rol sou aí o grupo Revisión do Cofre? Marches parte xunto con Xosé Díaz, Elías Santana, despois tamén con Xosé Salgado.
0: Sí, foi importante porque o feito de apoiarnos uns en outros, pois iso nos daba moita forza, non? E nos comezos profesionales iso é fundamental, non? Sobre todo que, bueno, non é nada infalible, non? E as túas opinións compre sempre contrastadas, non? Sobre todo cando careces da experiencia necesaria que che dan os moitos anos para valorar que unha proposta é adecuada, non? Entón, o diálogo, a crítica mutua, iso axudou moito a botar para diante.
1: Mais algo puramente estético, claro, para que podíamos decidir, Pepe, que serve o diseño para o conxunto do país?
0: O diseño serve, en principio, para mellorar a vida das persoas. Algo que está moi claro no que é o diseño industrial, por exemplo, ¿no? Ou outros tipos de diseño. Pero no diseño gráfico, que é o que eu practico fundamentalmente, pois é importante porque se melloramos a calidade das mensaxes que nos traballamos, pois estamos procurando unha experiencia mellor para os seus destinatarios. Por tanto, eu creo que mellorar a vida das persoas é o objetivo do diseño.
1: E como está a nivel galego agora que a asociación que aglutina os diseñadores, por exemplo, haga cumpre 20 anos? Como está a profesión?
0: A profesión está mellor que nunca. Eu, desde logo, teño unha inveja tremenda dos meus colegas máis novos, ¿no? Porque, claro, teño mellores perspectivas de trabalho, máis liberado, porque a sociedade entende mellor de que estamos a falar, cosa que, bueno, cando era máis novo, pues, tocaba me predicar sempre no deserto, ¿no? E agora, bueno, pois, teño o máis fácil, pero tamén teño moita mellor formación que nos e fan, desde logo, as obras moito máis brillantes das que nos facíamos nos seus anos.
1: E todo iso a pesar da IA, a inteligencia artificial?
0: A IA ainda non chegou excesivamente, non, ao sector, non? Inda que se nota puntualmente, aparece en concursos e cousas pouco recomendables, non? Pero eu creo que hai moitas aplicacións da IA que van a ser uns moi útiles aos profesionais do diseño gráfico, non? Eu ainda non conozo excesivamente, pero desde logo van a seguir incorporando e van a ser útiles. Outras, desde logo, van a facer fancatuladas, pero sempre as houve. Cando chegaron os ordenadores, decíase que ia ser a debacle, que todo o mundo podía diseñar con darlle unha tecla dun ordenador. E claro, iso non é así, non é certo. En todo caso, sempre habrá traballos aos que non chegan os profesionais, pero os verdadeiramente importantes para a sociedade sempre van a estar residos pola cabeza dun diseñador.
1: Todo o teu traballo, xa rematamos a conversa, está recollido neste libro, o libro de barro, que é un capricho, con un diseño teu. Con que fin?
0: Bueno, o fin é de que o traballo quede reflectivo nun libro que poida ser conocido, pois, pola xente máis moza, non? Mesmo polos meus contemporáneos, porque moitas veces coñecen alguna peza túa, pero non coñecen outras que circularon noutros ámbitos, non? Entón, a visión do traballo en conxunto, pois, si reflecte que hai unha linguaxe, que hai unha intención, que hai un interese, que hai un propósito, en realidade, non?
1: O que hai tamén unha colcha de lado, todo bisabó, ou como é? Porque conta sí. Unhas capas, sabes?
0: Sí, as capas do libro están, digamos, cubertas cunha camisa ou unha sobrecuberta que está ilustrada co que foi un cobertor de lá do meu bisabó Nicolás Barro. E, por tanto, leva tecido en lá o nome Nicolás Barro. Eu utilicei a palabra Barro, o seu apelido, que é o meu, tamén para facer estas capas con esa concha que ten toda esa gráfica popular interesante que tienen las manchas pues de Zamora o de Astorga, que probablemente vieron ese cobertor de Nicolás Barro.
1: Bueno, pues muchas gracias por vir a radio, a falar de diseño, por este ratiño de conversa y parabéns por el trabajo porque quedó xeitoso.
0: Muchas gracias, señor.
1: Señor, fotografía de modas, podemos visitar la Muelle de Coruña, una nueva muestra de la Fundación Marta Ortega Pérez, que esta vez mira cara a Italia con Paolo Reversi. Damos un paseo, da man de Leila Fernández.

0: inspiración da terra, onde atopades, onde atopas a inspiración?
1: Pues inspiración atopase absolutamente en cada recuncho da nosa terra, porque é unha terra de inspiración, unha terra de poesía, de mística, de lendas, de historias. Esta historia, a historia de San Gonzalo, o Bispo Santo, de Mondoñedo, que co seu rezo se afundiu as tropas ou os barcos, os dráqueres vikingos que chegaban pola mariña. Son historias que a nos inspiran, non sei, a través de esa historia, de esa lenda, pues nos facemos determinadas músicas. Pero estar paseando por la ribeira, por una das nosas praias ou un dos nosos montes, bosques, pues tamén é inspirador, e moitas veces as melodías salen destos lugares. Neste caso, pues tamén nos gusta tocar un pouco a parte histórica e lendaria do noso país, e neste caso, pues a canción que pinchache, pues é San Gonzalo, o Bispo Santo de Mondoñedo.
0: Bueno, a prescripción temos o libro disco, como escoitamos?
1: Como escoitamos? Pois hai que baixar, claro, estamos na polémica esta de que non sae en formato físico a parte musical, sae un código QR que se pode descargar, e incluso pues, que enseñamos tal xe do CD, fabricarse un CD, despois ponelo si ten un lector, e interesante estar escoitando esta música, que é unha música que creo que evocadora, e ao mesmo tempo pues, estar lendo esos textos maravillosos que fixeron eses 30 colaboradores que participan no libro.
0: Pois xa temos a receita, Vito, moitísimas grazas, feliz festivo, por certo.
1: Moitísimas grazas a vos, feliz festivo, un placer.

¿Qué tal? Muy buena tarde, saludos de Inorrestegui. Mañana tomará posesión Carmen García Mateo como reitora da Universidade de Vigo. Será a primeira muller en acceder a ese cargo, dende que no ano 1990 se creara esa institución académica, fito que ainda non chegou a Universidade da Coruña, que nunca tivo unha muller al fronte. Pode que a chegada de García Mateo, o reitora de Vigo, non chame tanto a atención como vendo correr no caso de Rosa Crujeiras na USC, que pasará a historia como a primeira reitora galega, pero o certo é que ambos procesos electorais se desenvolveron prácticamente ao mesmo tempo. Pasamos de non ter mulleres reitoras a que sexan maioría no sistema universitario galego, e iso é unha magnífica noticia, sobre todo porque remata cunha anomalía. As mulleres son maioría no ensino superior, ten que ser que cheguen a cúspide do seu goberno. Estamos a mércoles 24 de xuño, xornada festiva en Galicia, xornada de resaca da noite de San Xoán, un novo día de moita calor con alerta laranxa por trovoadas e chuvias no centro e sur de Lugo, que poden ir acompañadas por sarabia grande de momento, tranquilidade nesa provincia e temperaturas moi altas en Lugo e Ourense, onde alcanzan esta tarde os 36 grados, ambiente moito máis respirable nas provincias atlánticas. O día deixa outros titulares, un xulgado de Carballiño decretou o ingreso en prisión de dúas persoas acusadas dun delito de detención ilegal. Presuntamente retiveron a un home o que ameazaron e agrediron para intentar saldar unha débeda por drogas de 500 euros. O Ministerio de Industria asigna a planta de Alcoa en Cervo 40 millóns de euros de perte de descarbonización. E a Xunta de Persoal do Hospital de Burela denuncia que no hospital comarcal non funcionan os timbres para pedir asistencia dende as habitacións e os pacientes vense obrigados a dar palmas ou berrar os profesionais de enfermería para ser atendidos. 7:22 minutos.

0: Galicia Negra por riba da media estatal, malia crise económica, segundo economista de Cabeceira, desta casa, e o director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, a nosa comunidade ten un comportamento extraordinario a tal punto que hai que desterrar a idea de decadencia eterna que persiste no noso imaginario. Resume as súas palabras e Íñigo Caínzos.
1: Dende o Foro Económico de Galicia falan dun comportamento extraordinario da economía da nosa comunidade no que hai de século. O seu director, que estivo hoxe na hora 14, destacou que medramos o mesmo ritmo do conxunto do Estado malla que estamos estancados demográficamente. Fala dunha situación alarmante e dun caso único.
2: E nos fomos quen de facelo. E isto é algo realmente extraordinario. No mapa español vexo dous casos extraordinarios. Un de Madrid, que a pesar da descentralización sigue atraendo, sigue acumulando persoas, sigue acumulando empresas, sigue acumulando capital, cada vez pesa máis en España, ¿ves? De outra banda, o caso de Galicia. Galicia me deu máis que foi a quinta, sexta comunidade autónoma que máis medrou, igual que a media española.
1: De feito, o reto demográfico é o principal que ten que afrontar Galicia, que envelleceu 8 anos de media neste cuarto de século. Cree que hai que seguir traballando en políticas que fomenten a natalidade e impulsando tamén unha migración con sentido. Lago, que presenta un novo libro, no que fala de mitos, un dos hai que eliminar, e o de que somos unha comunidade pobre.
2: Que somos pobres, que é un territorio que non ten empresas, que non ten oportunidades, que non, isto, creo que isto non é así, xa. No ano 2000 estábamos na cola de España, éramos a terceira con menos renta, só Extremadura e Andalucía estaban percanos, ou se estamos na mediana, hai 8 por arriba, 8 por abaixo, somos novenos no ranking español. Eu creo que temos que xa descolgarnos esa idea de que Galicia, xa que pobre, non, no, xa non.
1: Asegura que a economía é competitiva cunha productividade similar á media española.
0: A marxe da economía, Galicia e o histórico do expresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aquí, tivo un gran protagonismo esta mañá na comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso dos Deputados para falar dos casos de corrupción.
3: Yo me niego a aceptar que la corrupción parece inevitable. Y pongo mi propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta. Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mis gobiernos tampoco. Ya sé que se ríe el gobierno porque eso les parece a ustedes imposible.
0: Pedro Sánchez non se quedou de brazos cruzados e fiou un relatorio de casos que afectaron a Xunta de Feijóo.
4: Bueno, y los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable precisamente del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones. Claro. Dice el señor Feijóo, no, es que yo puedo acreditar, claro, sí, el alcalde popular de Santiago de Compostela fue imputado junto con otros 6 concejales por prevaricación, y lo que hizo el señor Feijóo, en lugar de expulsarlos, fue defenderles. Y argumentó, y cito de nuevo, que, y abro comillas, presunción de inocencia es perfectamente compatible con la indagación judicial.
0: No me voy a negar, hubo reproches para un otro lado, para Sánchez por la gestión actual crisis, para Feijóo por la su política de contratación al frente de Xunta neste rego.
5: E o sumen da indecencia foi escoitar pontificar sobre corrupción nesta tribuna Núñez Feijóo, o amigo da Marco, o que beneficiou antes, durante e despois da pandemia familiares e amigos, como a súa prima Eloína Núñez, que despois colocou o marido, ou a súa irmá, a empresa que dirixe a irmá Micaela Núñez Feijóo, beneficiaba nada máis e nada menos que con 1.573 contratos a dedo da Xunta de Galiza entre 2018 e 2024. E non é iso, finalizo, non é iso que queremos para o Estado.
0: Pois na política quedamos, no tempo para a opinión. A la catedrática de Dito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: O debate non é a dureza da condena de Ábalos por un caso mascarellas, onde as imputacións da parte das mascarellas quedan libres de pena. Tampouco o pitorreo da nova doutrina do Tribunal Supremo que casualmente libra a unha aldama, icona da ultradereita, que xa paseou o seu triunfo polas cadeas de televisión aumentando a caixa das comisións que, polo que se ve, non tiñen tacha de legalidade. O problema é que a credibilidade da justicia está polos chans, percibida por unha parte importante da cidadanía como un instrumento politizado ao servizo de intereses políticos e económicos, mentres que promoveu mover fiscais e xuíces para libar da corrupción ao PP madrileño foi premiado como magistrado constitucional, o señor Arnaldo, Leire pagará caras as maniobras de Chichinabo que non conseguiron ningún objetivo. Mentre as sentenzas e os documentos procesuais se filtran sistemáticamente sen investigacións, Álvaro Ortiz rematou condenado porque él ou alguén do seu entorno pode facer unha filtración. Mentre o todopoderoso Manuel Marchena compadreaba co PP para controlar pola porta de atrás a sala do penal do Tribunal Supremo, Vicky Rosell, magistrada e deputada de Podemos, padeceu un calvario judicial até que conseguiu inhabilitar o xuiz que lle facía a guerra sucia. Mentre Mónica Olta sofreu a revisión de miles de correos que acreditaban que non presionara ninguén para proteger ao seu exmarido, un tribunal reabre unha e outra vez o caso sen probas. Urxe unha reforma que despolitice a cúpula e faga correr aires novos no Tribunal Supremo. A transición ten que chegar tamén á xustiza.
0: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia. Cadena Ser Galicia. Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros y con la financiación y garantía de SEAT Das del Auto y Grupo Abroad, una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente a McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
8: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en la avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
9: ¿Estás pensando en un futuro laboral seguro? Donde hoy es por los años ofertamos ciclo básico de cocina, ciclo básico de montamiento de vehículos, ciclo medio de gestión administrativa o ciclo superior de administración y finanzas dual intensiva. Prácticas remuneradas, mis 5 años a 10, 10 pagados a 2, que tu futuro te lleva a ti.
10: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Video Dental somos especialistas